0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Хочеш, я тебе обійму. Для цього нічого не треба. Не треба бути ніким. Не можна бути німим. Мовчати теж можна.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і Оль.

в Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: FM Галичина.
1: Cantaparese, residuale. Eccola lui.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав, на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
5: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини.
2: Телефонуй 067 34 34 911.
3: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина.

FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
10: Соціальна реклама.
13: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина. Студія Роман Мудрий.
8: Суспільство.
7: Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози, повідомив прем'єр Корецький.
9: За жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів, відправлення потягів призупиняється і люди обов'язково переходять в укриття. Залежно від ситуації на місці, і це дуже важливо, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і роздосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Уряд поставив завдання Укрзалізниці спільно з обласними військовими адміністраціями та громадами терміново розширити доступ до укриттів на вокзалах і станція.
7: Ну і також Міністерство інфраструктури спільно з ДСНС повинні запровадити автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Ці рішення, за словами Корецького, мають ухвалювати миттєво.
9: МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і будуть забезпечувати евакуацію людей у випадку загрози. Всі регіони повинні адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, щоб люди змогли зручно дістатися додому. Перед всіма громадами стоїть першочергове завдання максимально прискорити встановлення мобільних укриттів. Це критично необхідно, щоб люди мали можливість швидко сховатися у разі небезпеки.
6: Війна.
7: Вночі Ростов знову був під атакою дронів. Один із телеграм-каналів стверджує, що знову була атакована авіабаза, однак інформація поки що потребує підтвердження. Також вночі під атакою дронів була Москва. Мер Сергій Собянін заявив, що нібито збили 35 дронів, які летіли на столицю Росії.
6: Політика.
7: А Євросоюз виділить Україні додаткові 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет і безпілотників, а також готує до запуску нову програму спільних оборонних проєктів, таке сказала Урсула фон дер Ляйен. Кошти надійдуть сьогодні. У Сполучених Штатах Америки готові передати Україні 10 ракет-перехоплювачів до Петріот від Німеччини. Пересидеться до повідомлення Держдепу Сполучених Штатів для Конгресу. Їхня початкова вартість склала 29,6 мільйона доларів. Зазначу, що боєприпаси належать Німеччині. Проте за умовами подібних угод країна покупається не може передавати американське зброєння третій стороні без згоди штатів.
6: Світ.
7: Під час триденного голосування на виборах до Держдуми та регіональних парламентів 18-21 вересня у Росії можуть вимикати мобільні зв'язок та інтернет через так звані заходи безпеки. Водночас по всій країні фіксують системний тиск на спостерігачів, примус бюджетників і масові фальсифікації. Принаймні таке пише «Важної історії». Наприклад, в Алтайському краї дільничі виборчі комісії вносять до списків для голосування вдома громадян без їхньої згоди. Місцеві активісти провели телефонні опитування за адресами зі списків. Жителі підтвердили, що не подавали жодних заяв і не очікують на приїзд членів комісії. Російська влада примушує працівників бюджетної сфери поіменно прозвітувати про віддані за партію Владимира Путіна «Єдина Росія» голоси. Такі повідомлення надійшли з Алтайського краю, а також Новосибірської, Свердловської, Білгородської та Самарської областей.
6: Львівщина.
7: Далі про вибух біля ТЦК у Миколаєві, що на Львівщині. Вчорашню подію визнали терористичним актом, так як кажуть у спеціалізованій прокуратурі. Поранення отримав офіцер центру комплектування. За попередньою інформацією, перед вибухом повз відчинені ворота військового об'єкту проїхав автомобіль. Камери відеоспостереження зафіксували, як і за переднього пасажирського місця, невідома особа викинула на територію ТЦК вибуховий предмет. Згодом до нього підійшов військовослужбовець. У цей момент стався вибух, унаслідок якого він отримав поранення. Медичну допомогу надали на місці. Правоохоронці за гарячими слідами розшукали та затримали двох місцевих жителів. Сьогодні у Львові розпочинають укріплювати схил та підсилювати хідники на ще одній ділянці вулиці Личаківської з боку підприємства «Ензима». Протяжність нового відрізка становить 150 метрів. На цій ділянці діятиме реверсний рух. Загалом роботи триватимуть одночасно у двох місцях. Водію просять врахувати тимчасові зміни в організації дорожнього руху під час планування маршруту.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 17 градусів тепла. В Карпатах дощитиме, зокрема, Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум 16 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
1: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Міністерство оборони України інформує.
1: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
2: Соціальна реклама.
3: FM Галичина. Борислав 102.9.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Після 50 багато чоловіків починають частіше вставати вночі до туалету. І дуже легко собі сказати, ну це ж вік. І у всіх так. Але зміни сечовипускання не варто автоматично вважати нормальною частиною старіння. Однією з поширених причин у чоловіків старшого віку є доброякісне збільшення передміхурової залози. Тобто збільшена простата може стискати сечівник. Часті позиви, особливо вночі, також можуть бути пов'язані з цим станом. Але подібні симптоми можуть виникати і з інших причин. Тому за ними не можна самостійно визначити, що саме відбувається. Наприклад, на сечовипускання можуть впливати інфекції сечових шляхів, деякі ліки, захворювання сечового міхура та інші стани. Тому чекати, поки проблема стане настільки незручною, що доведеться планувати день навколо туалету, не найкраща стратегія. Тож уролог розпитає про симптоми, огляне пацієнта і визначить, які обстеження справді потрібні. Залежно від ситуації, можуть знадобитися аналіз сечі, аналіз крові, оцінка функції нирок або обстеження передміхурової залози. До речі, а раптом чоловік взагалі не може сходити до туалету, має кров у сечі, високу температуру з болем і сильний біль у ділянці живота чи спини, медична допомога потрібна якнайшвидше. Тому якщо ваш організм подає сигнали, реагуйте на них. Завітайте до клініки MedSpace. Краще не чекати, поки проблема стане очевидною. Тут зможуть проконсультувати урологи і знайти необхідне лікування.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Золото, скажи собі так.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Suzuki.
10: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина.
12: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
11: Війна.
12: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 93 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 72 дрони. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Частина БПЛА не досягла своїх цілей. Інформацію щодо них ще уточнюють. Такими є дані повітряних сил.
11: Суспільство.
12: Приблизно 90% скарг на ймовірні порушення прав громадян з боку працівників ТЦК, які отримав офіс омбудсмена, знаходять юридичне підтвердження. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лебінець в етері телеканалу «Еспресо».
13: Дивіться, ми перевіряємо в першу чергу юридичну складову. Ну, наприклад, мобілізували людину, яка мала оформлену відсрочку. 10% у нас юридично є випадки, коли люди до нас звертаються, але після нашого аналізу ми розуміємо, що людина або не мала права на відсрочку, або мала право і не оформлена в законний спосіб. І юридичної точки зору працівники ТЦК СП діяли в межах своїх повноважень. Кількість звернень скарг на дії ТЦК СП в порівнянні навіть з попереднім роком зростає в геометричній прогресії.
11: Політика.
12: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіца заявив, що не має наміру виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО та брати участь у захисті союзників у разі нападу Росії. Під час виступу перед студентами і працівниками лікарні очільник словацького уряду жодного разу не згадав Росію як країну-агресорку чи джерело військової загрози для Європи. Натомість Фіца звинуватив європейських лідерів у войовничій риториці та вдав, що взагалі не розуміє, від кого саме Північно-Атлантичний альянс має захищатися. Дональд Трамп заявив про досягнення значного прогресу на шляху до створення бази армії США у Польщі. Трамп похвалив рішуче лідерство польського президента Кароля Навроцького. Американський президент заявив, що якщо це станеться, про місце розташування цієї бази оголосять вже дуже скоро.
11: Волинь.
12: В Луцьку міська комісія перевірила ще 3 укриття за адресами вулиця Шопена 4, проспект Волі 23 та проспект Волі 10. Укриття на Шопена потребує дооблаштування. Необхідно передбачити місця для сидіння, аптечку та запас води. 2 укриття на проспекті Волі перебувають у належному стані та забезпечені необхідними умовами для перебування людей. Усі виявлені зауваження опрацюють відповідні служби.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
14: Погода.
12: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полипці та Іскрах сьогодні максимум 16 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
9: Крафтове пиво «Саганова» – безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
15: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
9: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: FM Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася зубом зліху.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Аго, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Dragon Park». Як працює сенсорний екран? Щоб керувати смартфоном, достатньо легенько торкнутися його екрана. Але під склом прихована система, яка може дуже точно визначити місце нашого дотику. У більшості сучасних смартфонів використовується ємнісний сенсорний екран. Під його поверхнею розташована прозора сітка з провідників, у якій створюється слабке електричне поле. Людське тіло проводить електричний струм. Коли палець торкається скла, він трохи змінює електричні властивості в певній точці екрана. Спеціальний контролер помічає цю зміну, визначає координати дотику і передає їх смартфону. Екран може одночасно визначати кілька дотиків. Завдяки цьому ми можемо двома пальцями збільшувати фотографії, повертати зображення або використовувати різні жести. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина.
0: Реклама. Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія. Товари для творчості.

0: щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
1: Обирай фірмові наплічники ЄС. Сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
2: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Політика.
1: Адміністрація Трампа розглядає укладення угод із Росією до завершення війни в Україні. Таке пише New York Times. За словами джерела, угода з Росією до закінчення війни можливо, оскільки вони продемонструють серйозність намірів Америки перезавантажити відносини з Росією. Таким чином, посланці Трампа Вікторі Кушнера шукають нові способи припинити бойові дії, оскільки Україна не виведе війська з території, над якою Путін, як він вважає, має встановити контроль до завершення війни. Варшава сформує найповніші пакети підтримки для України у відповідь на обстріли Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Серед прикладів ворожих дій він назвав запуск безпілотників у напрямку міжнародних аеропортів, спроби мінування та підпалів торгових центрів і авіалайнерів, відправку диверсійних груп для вбивства людей. За словами польського дипломата, попри тиски з боку Москви, Варшава не піддасться на залякування. Він також додав, що НАТО та Євросоюз мають значну економічну та військову перевагу над Росією, тому Кремлю не варто піддаватися ілюзіям щодо безкарності.
0: Львівщина.
1: У Львові міські депутати звернулися до Кабінету міністрів України з проханням переглянути фінансування безоплатного харчування учнів перших 11 класів. Вони пропонують врахувати реальну його вартість. Загалом на харчування школярів Львова щодня спрямовують понад 7 мільйонів гривень державних і місцевих грошей. Водночас секретарка Верховної Ради з питань освіти Наталія Піпа розповіла у коментарі для ФМ Галичина, що наразі на безоплатне харчування для школярів старших класів виділили 4 мільярди гривень. Цих коштів вистачить лише до листопада, тож, на її думку, таке нововведення потрібно скасувати.
2: Що вважаю харчувати молодші класи, пільгові категорії, діти, герої, багатодітних. І, можливо, прифронтові, якщо там є можливість взагалі збиратися, ну і давайте так, в більшості країн, я не знаю, країни, де готують старшокласників, бо культура харчування виробляється в сім'ї. Ну, я маю дуже багато відгуків від громад, шкіл, директорів, дітей, батьків, коли кажуть, ну, та дають їсти, та ми ходимо, що смакує, то їмо, а що не смакує, то не їмо. Ну, тобто, це не те, насправді, де країна, яка воює, може найкраще використати 4 мільярди гривень.
1: Ну і зазначу, що чимало шкільних їдалень не розраховані на приготування такої кількості порцій, а їжа, яку подають дітям, часто не відповідає ухваленим нормам.
0: Спорт.
1: Збірна України з футболу внесла дві вимушені зміни у склад на стартові матчі Ліги Націй. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менше, ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, в Буковелі, Верховині та Міжгір'ї – максимум 16 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.
7: They say an end can be a start, feels like a barbarian stiff.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
0: Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: На Рівненщині, на річкою Случ, збереглися руїни замку, від якого сьогодні залишилися переважно фрагменти мурів і вали. Це Губківський замок, розташований на високому березі річки поблизу села Губків. Фортеця стояла на стратегічному місці, адже Случ утворює тут глибоку долину, а круті схили створювали природний захист. Замок згадується в письмових джерелах уже на початку 16 століття, коли ці землі належали князям Острозьким. Його збудували на місці давнішого укріплення, використовуючи рельєф місцевості як частину оборони. Фортеця мала кам'яні мури, башти та в'їзну браму, а з трьох боків її захищали природні схили. У 1500 році замок зазнав руйнувань під час татарського нападу, а згодом його відбудували. У 17 столітті фортеця втратила своє значення, а після поділів Речі Посполитої поступово занепала. Сьогодні від Губківського замку залишилися руїни, але саме розташування дозволяє зрозуміти, чому це місце обрали для фортеці. Замковий пагорб височіє на Случчу, а навколо розкинули так звані Соколині гори – мальовнича ділянка річкової долини з кам'янистими схилами та лісами. Ця територія входить до природоохоронного комплексу «Надслучанський». Тут можна поєднати прогулянку природним маршрутом із оглядом руїн фортеці. Особливо добре маршрут місцевості видно з висоти. Річка петляє між схилами, а залишки замку займають стратегічну точку над долиною. Ми мандруємо заходом України і відкриваємо місця, які формували характер цього краю. А сьогоднішню мандрівку нам допомагає супроводжувати вода, народжена тут, на Львівщині. Природна столово-лікувальна вода «Солуки». Беріть з собою мандрівку.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки.
12: Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
11: Солуки наповнює життя здоров'ям.
13: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
14: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
13: Чекаю, цілую. Приходьте.
14: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
15: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
16: Suzuki.
17: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини.
12: Телефонуй 067 34 34 911.
18: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
19: А сьогодні в випуску розповім про кадрові зміни у складі футбольної збірної, перемога нашої команди у перший день чемпіонату Європи з боксу та про те, чиєю перемогою завершився матч Марти Костюка у чвертьфіналі турніру WMTA.
0: Про футбол.
19: В Українській асоціації футболу розповіли про кадрові зміни у складі збірної України перед матчами Ліги Нації. Артем Дубик та Олександр Андрієвський не зможуть приєднатися до національної команди через травми. Замість них до табору збірної довикликали Ігоря Краснопіра та також буде Олександр Піхальонок. Олександра Завкова оформив дебютний гол плюс пас за Еко. На результативному матчі Кубка Греції на 45-й плюс одній хвилині Олександр віддав результативну передачу та допоміг зробити рахунок 6-0. Вже у другому таймі сам Завков забив 7-й гол. Ці результативні дії стали першими для Зубкова за Еко та першими з травня. Останній українець відзначався в чемпіонаті Туреччини у воротах Бешикташа. Тоді також оформив гол плюс пас.
16: Про теніс.
19: Марта Костюк програла нейтральній Людмілі Самсоновій чвертьфінальний матч турніру WTA 6-4, 2-6, 5-7. У третьому сеті українка вела 4-2, однак не змогла використати цю перемогу для того, щоб виграти партію. Наступним турніром для Костюк стане участь у матчах збірної країни на Кубку Білі Джон Кінг. Перше протистояння українки проведуть проти Бельгії 24 вересня. Збірна України здобула 3 перемоги у перший день чемпіонату Європи з боксу ваговій категорії до 55 кілограмів. Максим Зименко впевнено переміг представника Білорусі Дзяніса Салоцьких. Другу перемогу для України на турнірі здобув Марк Ломакін у ваговій категорії до 70 кілограмів. Він впевнено переміг Арсена Чабяна з Австрії 4-1, а також успішно виступив Матвій Ражба у вазі до 85 кілограмів. Українець програв білорусу Олексію Коктішкау перший раунд із рахунком 1-4, однак зумів перебудуватися та перевернути хід поєдинку. Підсумку троє суддів віддали перемогу Ражбі. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте 18:30.
16: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.
20: Щастя, де ти живеш,

Щастя, де ти живеш? На ясний світ, наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись, покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу, нині чую. Нині бачу, ти мати і дім. Щастя, світ.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Тераса під ключ від Parquet.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
7: Війна.
6: Росіяни продовжують атакувати захід України дронами. Зокрема, сьогодні на Волині оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. З якою метою окупанти здійснюють ці атаки? У коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
8: То, що це відбулося на заході України, що відбулося ураження з автозаправочної станції. Наприклад, ввели таку, зараз під час повітряної тривоги не відбувається, наприклад, перетин державного кордону, утворюються додаткові черги. Ну, це то, чого добивалися росіяни, і то, що відбулося, ми маємо розуміти, вони роблять все для того, щоб нам ускладнювати життя.
6: За словами Хазана, наразі немає достовірних даних щодо сліду будь-яких електронних засобів із Білорусі.
8: На сьогоднішній день ми можемо стверджувати виключно то, що, виходячи з нашої географії, потужні ліса знаходяться на півночі України, між кордоном України і Білорусі, в цьому районі, тому росіяни використали

0: Витрий шлях. Як довго буде? Ну, вважаю, що не дуже довго або не дуже-дуже довго. Певні складнощі на сьогоднішній день існують, і треба бути дуже обережними, уважними, розуміючи, що попри цей час, поки росіянам буде вдаватися там прориви по півночі, наприклад, Волинська область, Рівненської області, там треба бути дуже уважними і пильними.
1: Ну і до теми сьогодні зранку польські аеропорти в Жешеві та Любліні не працювали через російську атаку на Україну, а Збройні сили Польщі піднімали свої винищувачі у повітря. Нагадаю, вчора прем'єр Туск повідомляв, що за 4 кілометри від польсько-українського кордону в Волинській області, ймовірно, збили ворожий дрон, тоді теж зупиняли роботу аеропортів. Російський нафтопереробний завод Славнівці Янас у Ярославлі зупинив перероблення нафти після атаки українських безпілотників. Про це пише Reuters. За даними співрозмовників агентства, внаслідок удару на підприємстві пошкоджена установка первинної дистиляції нафти. Завод має ще дві установки, за словами джерел, друга вже перебувала на ремонті через пошкодження, яке зазнала наприкінці серпня. Підприємство розташоване приблизно за 250 кілометрів від Москви.
2: Політика.
1: Чехія підтримала ідею України щодо спільної європейської системи ППО, це посилить внесок Європи у НАТО. Такою заява прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша. Політик заявив, що треба шукати нові рішення для захисту Європи. На його думку, європейський патріот дав би набагато більше, ніж просто безпеку. Бабіш задав виступ Зеленського на саміті НАТО в Анкарі, де він закликав Європу розробити власну систему балістичної та антибалістичної протидронової оборони.
2: Львівщина.
1: У Львові почали формувати наглядову раду першого медичного об'єднання міста. Вона перевірятиме організаційні, фінансові та юридичні питання, також своєчасність і безоплатність надання медичних послуг. За потреби рада зможе ініціювати проведення незалежного аудиту. Відповідне рішення ухвалили напередодні міські депутати, для підбору незалежних членів створять конкурсну комісію.
2: Світ.
1: Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компанії Ашан, Неслє та колишньої мережі Леруа Мерлен. Фактично, Кремль здійснив узаконену крадіжку бізнесу тих міжнародних компаній, які роками відмовлялися виходити з російського ринку та продовжували наповнювати бюджет держави-агресора. Наприклад, швейцарська компанія Nestlé працює в Росії з 1994 року і володіє шістьма великими виробничими майданчиками у різних регіонах країни. Закупний виторг із основних юридичних осіб у Росії лише у 2021 році становив майже 30 мільярдів рублів. Дані за наступні роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну компанія засекретила. Також нагадую вам, що вже сьогодні гостями проєкту Live на FM Галичина буде колумбійський гурт Los Yankovers, іноземці, які вивчили українську мову, наші народні пісні і популяризують усе українське. О 12:15 слухайте на радіо, дивіться на YouTube-каналі FM Галичина Музика.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині та у Міжгір'ї максимум 16 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди-дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
11: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина. Львів. 89,7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
8: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
9: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
12: Планета кіно закохана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
13: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
14: Suzuki.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: Слухай своє. FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина. У студії Роман Мудрий.
17: Війна.
16: Ворог прицільно бив по 4 пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, по одному на кордоні з Румунією та Польщею. Як працюють пункти пропуску, коли є безпосередня загроза, розповів речник наших прикордонників Андрій Демченко.
18: В цілому, якщо є для будь-якої там області або регіону загроза повітряної атаки, то пропускні операції в тих пунктах пропуску, які знаходяться на цій ділянці кордону, призупиняють. Не відбувається оформлення ні на виїзд з України, ні на в'їзд, а люди максимально швидко розосереджуються в першу чергу з пункту пропуску, аби не допустити скупчення людей. Ну і, власне, ті місця, які можуть забезпечити безпеку людей.
16: Уряд вимагає від профільних відомств прискорити процес ідентифікації тіл повернутих з полону та з-за кордону загиблих військових і цивільних українців. На спільній нараді представники Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ та Міноборони розібрали кожен етап судово-медичних експертизи для усунення бюрократичних затримок. Посадовці вже готують план вдосконалення координації між службами, який мають презентувати за тиждень. Паралельно уряд планує закласти у бюджет на наступний рік понад 600 мільйонів гривень на модернізацію 21-го регіонального бюро експертизи. Російська агентурна мережа вербувала молодих українців для диверсій і вандалізму у Великій Британії. Про це пише BBC. Куратор через телеграм пропонував гроші за підпали майна колишнього прем'єр-міністра Британії Кіра Сарвера та осквернення лондонських мечетей. Один із виконавців, Ілля Білик, вже визнав провину у нанесенні антимусульманських графіті та чекає на вирок суду у жовтні. Британські розслідувачі з'ясували, що за цією мережею стоїть російський оперативник із ініціалами ІЛ. Журналіст ідентифікували його як російського дипломата Євгенія Лівшина, який спеціалізується на веденні інформаційних війн.
14: Львівщина.
16: У Львові під час ранкової прогулянки Малоголосківським парком місцева мешканка натрапила на застарілий боєприпас. Про це повідомило в ДСНС області. Жінка не чіпала підозрілий предмет і зателефонувала рятувальникам. На місце події прибули сапери мобільного рятувального центру ДСНС. Фахівці вилучили вибухонебезпечну знахідку та знешкодили її на спеціальному полігоні. Надзвичайники закликають містян у разі виявлення таких предметів одразу відходити на безпечну відстань і телефонувати на лінію 101. У Львові на залізничному перегоні Львів-Персенівка вантажний поїзд збив 21-річного жителя Івано-Франківщини. Подія сталася вчора вранці поблизу району Сихів. Бригада швидкої медичної допомоги доправила травмованого юнака до львівської лікарні Святого Луки. Наразі лікарі виясняють стан потерпілого, а правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту. За цим фактом слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до 7 років ув'язнення.
17: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
16: Погода. У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. В Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Іцьках. Сьогодні максимум 16 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
17: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
19: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
17: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Війна.
5: Вчора за 4 кілометри від польсько-українського кордону в Волинській області впав ворожий безпілотник. Про це повідомляв прем'єр Польщі Дональд Туск. На території Польщі оголошували повітряну тривогу, піднімали винищувачі і призупиняли роботу аеропортів. Про загрозу дронів на Волині повідомляли і сьогодні. З якою метою росіяни запускають безпілотники в цьому напрямку? У коментарі для ФМ Галичина розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: Очевидно, створювати напруження і демонструвати силу, при тому безпосередньо не входячи в контакт з країнами НАТО, не створюючи якісь, ну я б сказав, виклики, які можуть знайти відповідь через, ну я б сказав, жорсткі прямі дії. Це гібридна війна, вона в Україні була в 14-22 роках, а зараз з нею зіткнулася низка європейських країн. Це треба відчувати, це треба розуміти і з цим відповідним чином взаємодіяти.
5: Ну і чи страждає від цього польська економіка, зараз почуємо.
6: Ну, порівняно з тим, як страждає українська економіка, то ні. Але те, що це негативний вплив на економіку Польщі, він присутній. Але Польща, за підсумками 25-го року, мала найвище економічне зростання в Європейському Союзі. І думаю, що вона буде намагатися цей рівень зберегти.
5: І до теми, у Польщі посилять захист повітряного простору. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, йдеться про збільшення активності повітряних сили, зокрема залучення літків 16 та гелікоптерів. Нагадаю, останніми днями росіяни активніше б'ють по території України біля кордону з Польщею. Держави-члени МАГАТЕ ухвалили резолюцію, яка вимагає вивести з Запорізької атомної електростанції російських військовослужбовців і відновити повний контроль України над станцією. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Такими є результати 70-ї генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії, зокрема ухвалення резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантії в Україну, яку підтримали 63 держави.
4: Суспільство.
5: І про комунікацію влади із суспільством поговоримо далі. Після корупційних скандалів оточення президента Зеленського в українців виникло чимало запитань, на яких не отримали відповідей. Зокрема, сам глава держави наразі не дає відкритих прес-конференцій чи інтерв'ю для українських медіа. Таку ситуацію ФМ Галичина прокоментував голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
7: Дійсно, ми бачимо, що там, можливо, офіс президента намагається десь міксувати різні способи комунікації. Дуже багато саме оф-рекорд або забороною на пряме цитування спілкування з президентом. Не можна сказати, що на ці зустрічі не запрошують там авторитетних незалежних журналістів, але водночас очевидно, що багато медіа, вони не є охоплені цими комунікаціями і відповідно, ну і ставлять питання про таку певну інформаційну ізоляцію, про неможливість знову повноцінно працювати і отримувати такі коментарі.
5: За словами Томіленка, попри війну, скандали, воєнні ризики, необхідно комунікувати з суспільством та відповідати на незручні запитання.
7: Якщо умовно ми говоримо, що у президента немає часу, можливо, знову знайти якогось спікера, але це має бути авторитетний спікер, який все одно готовий буде відповідати на питання, не модеровані питання. І відповідно в такий спосіб все одно поважати право знати, і треба все одно ж завжди розуміти, що це не йде мова про не спілкування з конкретним журналістом чи медіа. Мова йде про те, що їхня аудиторія, яка часто складає мільйони, вона просто не може отримати відповідну інформацію. Тому тут знову необхідно поважати право на доступ до інформації.
4: Світ.
5: Польща готова втратити територію, але ніколи не втратить свою душу і батьківщину. Такої заяви президента Польщі Кароля Навроцького. Він звернувся до поляків з емоційним посланням про єдність нації. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заяву Навроцького про територію. Він запропонував президенту видалити цей допис у соцмережі X. Каже, поляки не мають наміру поступатися бодай клаптиком своєї території.
4: Львівщина.
5: Суд визнав винним колишнього депутата Городоцької міської ради Валерія Ніконорова у внесенні завідомо неправдивих даних до декларації за 2022 22, 23 та 24 роки. У документах він не вказав майно та доходи на понад 4,7 мільйона гривень. У суді Валерій Ніконоров визнав свою вину та заявив, що не до кінця розібрався у вимогах щодо заповнення декларацій. За його словами, він не приховував гроші, однак через неналежну перевірку інформації допустив помилки. Йому призначили штраф 68 тисяч гривень та на рік заборонили обіймати чиновницькі посади. На Волині правоохоронці викрили канал продажу зброї. В його організації підозрюють старшого солдата, який залучив також двох своїх знайомих з Черкаської області. Про це повідомили спеціалізовані прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. За версією слідчих, зброю та боєприпаси чоловіки отримували від військовослужбовця зі східних областей України. Для постачання зброї чоловіки використовували поштових перевізників. Зброю та набої маскували під автозапчастини і меблеві деталі. Гроші отримували на банківські рахунки та розподіляли між учасниками. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, Буковелі, Верховині та у Міжгір'ї максимум 16 градусів. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня. Завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє. Новини економіки на FM Галичина.
3: Сьогодні в випуску розповім про курс валют, паливну кризу у Росії, нові правила стягнення заборгованості із пенсії та допомогу жителям прифронтових громад.
0: Курс валют.
3: Українські банки та обмінні пункти знову підняли курси основних іноземних валют. Наразі фінансові установи купують долар у середньому по 44 гривні 75 копійок, а продають майже по 45 гривень. Європейська валюта також отримує високі позиції, коштує в межах 51-52 гривень. Найдешевше придбати американську валюту сьогодні пропонують окремі цифрові застосунки та комерційним курсом. Водночас найвищі курси прийому долара від населення наразі встановлюють необанки.
0: Пальне.
3: Росія стикнулася з масштабною паливною кризою. Дефіцит бензину в країні вже перевищив 30%. А крім цього, у багатьох російських регіонах водії відчувають суттєву нестачу дизельного пального. Добове падіння переробки нафти Росії досягло майже 4 мільйонів барелів. Наразі російські нафтопереробні заводи втратили понад половину своїх загальних потужностей. Як така ситуація впливає на економіку Росії? Про це у коментарі для FM Галичина розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
4: Але там ситуація динамічна, бо заводи руйнуються, потім вони відновлюються. Ця динаміка постійна. Тож, чи є зараз певний дефіцит, да, судячи до цього є. Питання, наскільки впало виробництво, це від 10 до 30%. Точну цифру вам ніхто не скаже. Тому, да, дефіцит певний є. Це має позитивний ефект, бо Росія імпортує паливо, це призводить до зростання вартості і не дає центральному банку знизити облікову ставку, то ж таким чином це носить позитивний ефект. Сказати, що це якось сильно руйнує російську економіку або сильно впливає на російську економіку, ні, на жаль, ні, це більш психологічний ефект.
0: Пенсії.
3: В Україні почали діяти нові правила стягнення заборгованостей із пенсійних виплат. Відтепер державні та приватні виконавці зобов'язані залишати пенсіонерам щонайменше 2595 гривень. Оновлені норми стосуються абсолютно всіх видів боргів – від неоплачених комунальних послуг до прострочених кредитів. Пенсійний фонд застосує цю соціальну гарантію до всіх категорій громадян, зокрема до військових пенсіонерів та державних службовців.
0: Допомога.
3: Жителі прифронтових громад отримують 19 400 гривень у межах урядової програми «Зимова підтримка». Для оформлення допомоги громадяни мають особисто подати заяву через органи місцевого самоврядування, ЦНАП або відділення пенсійного фонду. Виплати нарахують на банківський рахунок, а також перекажуть через державну пошту чи міжнародні платіжні системи, залежно від відстані до лінії фронту. Цього року люди зможуть самостійно обирати, на що витратити гроші – на дрова, теплі речі, павербанки або оплату комунальних послуг. Соціальні служби та місцева влада окремо допомагатимуть подати документи маломобільним мешканцям, які не можуть дістатися до установ самостійно.
0: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
0: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Іськах сьогодні максимум 16 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
5: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й, щоб зі смаком. смаком Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
3: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Війна.
6: У Москві заявили про одну з наймасштабніших за роки атаку українських дронів, за даними мера Собяніна. За вчорашній Харківщині, за даними Укрзалізниці, двоє людей тяжко постраждали, бо не відійшли на безпечну відстань від поїзда. Тож залізничники наголошують, якщо поруч немає укриття під час евакуації, необхідно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та залізничної інфраструктури.
5: Політика.
6: Спеціальний представник Дональда Трампа Джаред Кушнер запрошує в заяви Путіна про швидке захоплення Донбасу та ефективність ударів по українській енергетиці. Про це інформує видання The New York Times. У відповіді на чергові погрози російського диктатора американський політик нагадав йому про аналогічні обіцянки річної давнини. Кушнер відкрито закликав очільника Росії не марнувати черговий рік та сумнівно оцінив шанс агресора на успіхи. Журналісти видання зазначили, що така гостра дискусія демонструє надзвичайну складність мирних переговорів між Вашингтоном та Москвою. Володимир Зеленський заявив про відсутність нейтралітету Китаю у війні та закликав Пекін виявити політичну волю для її зупинення. Зеленський підкреслив присутність китайських компонентів у російських ракетах та безпілотниках, які ворог щодня використовує проти України. Більше про позицію Китаю розповів голова Інституту американістики Владислав Фарапонов.
7: Такого роду війні, як наша, публічне мовчання і де-факто підтримка військова, економічна і якраз, зокрема, і підтримка соціальної зору обходу санкцій, це, звісно, є пряма підтримка Росії. Тому, власне, дійсно про нейтральну позицію не йдеться. Теж нагадаю, що в Китаї проходили зимові Олімпійські ігри в 22-му році, коли напередодні повномасштабного вторгнення, куди поїхав, зокрема, Путін. Ті, хто за такий великий період часу не отямились і не зрозуміли, якби ху із ху, то, звісно, тут не може бути ніяких інших трактувань.
6: Міністри не прийшли на годину запитань до уряду. Народний депутат Олександр Качура повідомив, що депутати мали обговорити ситуацію в системі освіти під час війни, а також питання роботи ТЦК, соціальних виплат і підтримки освітян у прифронтових регіонах. Натомість чиновники поїхали на конференцію в Буковелі. Депутатам про такі зміни сказали вранці.
5: Львівщина.
6: Напередодні двоє чоловіків із автомобіля кинули вибухівку поблизу будівлі ТЦК у Миколаєві. Один військовослужбовець отримав поранення. Наразі підозрюваних затримали, а вибух кваліфікували як теракт. Якою може бути мета такої атаки і чи може за неї стояти Росія? У коментарі для ФМ Галичина розповів

0: військового експерта, екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
1: Ну, тут для слідчих обов'язково важливо з'ясувати, хто був. Не було там третьої сторони, яка підбурювала, і потім зробити свій висновок. Бо в суспільстві так багато напруження з приводу цієї теми могли і самостійно зробити. Тому треба розбирати так, в стилі, беззаперечно. Але і у нас величезна напруга. Нас людей не вистачає. 30 тисяч людей забирають чоловіків. Розуміють, що напруження шалене. Деякі люди взагалі там 5 років на вулицю не виходять, ховаються. Тому розумієте, я думаю, що і таке теж може бути. Але ще раз, то слідчі повинні сказати, допитати затриманого, він же затриманий, і з'ясувати, хто надумав зробити це там. Чи він сам це вирішив, чи хтось попросив його там за $100 в телеграмі це кинути. Розумієте?
0: Рівненщина. Судити можуть трьох людей, які вночі зливали пальне з баків припаркованих вантажівок на Рівненщині. За даними слідства, вони обікрали 4 далекобійників на майже 150 тисяч гривень. Про це повідомили поліції. Викрадене дизельне паливо вони завантажували до автомобіля та використовували для власних потреб. Попри щире каяття, порушникам може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. І не перемикайтеся, вже за кілька хвилин гостями проєкту Live на FM Галичина буде колумбійський гурт Los Yankovers Іноземці, які вивчили українську мову, наші народні пісні та популяризують усе українське. О 12:15 слухайте на радіо, дивіться на YouTube-каналі FM Галичина Музика.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: А хмарно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 і до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, Буковелі, Верховині та Міжгір'ї, максимум 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина.

звенять, як бубни, темно в голові дурне, холодно, сумно, але щось там є.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
4: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Проєкт Лайв на FM Галичина.
5: Сьогодні у нас гурт, який доводить, що українську музику можна не просто слухати, нею можна заразити людей навіть за тисячі кілометрів від України. Los Youngovers – музиканти з Колумбії, які закохалися в українську культуру, вивчили українську мову і зробили українську музику частиною власного творчого життя. Привіт вам!
6: Вітаємо! Ми дуже раді бути тут. Дуже дякую за запрошення.
5: І ми надзвичайно раді вас бачити. Отже, одразу перше питання, яке у мене виникло, коли я подивилася вашу творчість, переглянула пісні, які ви співаєте, соцмережі ваші. Ви могли взагалі співати іспанською, англійською, робити музику, яка буде зрозумілою всьому світу, але ви вибрали саме українську. Чому так сталося?
6: Тому що, по-перше, українська мова, вона надзвичайно крута, надзвичайно красива, і все українське також має місце бути в мейнстриму всього світу, дай Боже. Тобто ми дуже би хотіли, щоб про Україну знали більше, щоб більше слухали українську музику, вивчали українську мову. Це насправді настільки класна країна.
5: Ви вивчили українську, а всі знаєте, всі володіють українською, чи тільки Янко?
6: В різних рівнях. Ви знаєте українську?
7: Так, я вивчаю українську, також Хуан Даві та Ніколас.
5: Я вражена, якщо чесно, і хочу вас спитати, скільки на це пішло часу. Я розумію, що не всі досконало володіють, але от ви, Янко, можете відповідати, розумієте мене?
6: В моєму випадку, оскільки з усього гурту лише я маю українське коріння, також я народився в Колумбії, але я почав так свідомо вивчати українську мову з тих пір, як мені було 19 років, тобто з 2013 року. І Самар, скільки часу ти вивчаєш українську?
7: 3 роки.
6: 3 роки. Ніколас, ти?
8: Так само, 3 роки.
6: Ага. А Хуан Давід?
9: 1 рік.
6: О, так.
5: Ви молодці, насправді я вражена, тому що, ну, на жаль, сьогодні є навіть українці, які не володіють українською мовою. І, зокрема, за час повномасштабного, а це майже 5 років, могли б вже вивчити, от бачите, у вас такі терміни. Яке для вас слово українське? Воно вам, ну, настільки сподобалось, можливо, ви його просто полюбили, але воно не має іспанського відповідника. Може, у вас є такі слова, коли там є одне українське слово, але кілька частин іспанської?
6: Наприклад, таке, що, ну, тобто, може, існують аналогічні слова, але в моєму випадку такий елегантний термін на кшталт.
5: О.
6: Твоє улюблене українське слово?
7: Кохання.
6: Ой.
5: Красиво.
8: Господи.
6: Ага.
9: Обов'язково.
5: То що, не будемо тягнути і вже почуємо від вас першу композицію. Отже, Los Youngovers, ой, з України.
6: Так, це наша композиція, це трошечки історія про мене, історія про тих людей, які народилися в будь-якій куточці світу, хоч в Австралії, хоч в Південній Америці, далеко за океаном, але відчувають в серці виклик до рідної землі своїх предків. Слова написала Ніна Україна, і я написав музику.
5: Слухаємо.

0: Це були Лос Янковер, Сой з України. Ваші аплодисменти.
1: Дуже дякую.
0: Хто не знав Лос Янковерс, вони не лише мають свої такі пісні, а вони ще переспівують українські народні. Звучить дуже класно, і що я помітила, от ви не просто виконуєте народні пісні, ви їх розкопуєте, ви вивчаєте щось, ви шукаєте їхнє походження. Я навіть бачила в ваших соцмережах, ви були на могилі Кузьми Скрябіна, українського музиканта, ви були на місці, де знайшли українського композитора вбитим, я про Івасюка. Чи знаходили ви в українській музиці щось таке, що, можливо, самі українці втратили або просто перестали помічати?
1: В Україні є надзвичайна різноманітність в плані культур, звичаїв, кольорів, навіть діалект української мови. І цю різноманітність ми б хотіли, щоб тут в Україні більше усвідомлювали, наприклад, народи, які проживають в Карпатах, гуцули, лемки. Ну, слава Богу, зараз також є артисти, які відроджують цю гуцульську спадщину і гуцульську ідентичність. Тобто, стільки всього гарного. Також народи, які складають, так би мовити, українську націю через ту саму різноманітність і культурне багатство. Наприклад, кримські татари. Також у нас є там відео, де ми співаємо кримсько-татарською мовою. Тобто всі ці елементи ми б хотіли, щоб люди бачили їх.
0: От ви вивчаєте українську мову, коли ви спілкуєтеся з людьми, з українцями. Бачила вас там величезний концертний тур, концертна програма не лише на заході України, це майже по всій країні. Чи не помічали ви, що люди говорять з різними акцентами? От Закарпаття іноді трохи важко зрозуміти, зі сходу люди по-іншому говорять. Чи помітили ви цю різницю?
1: Абсолютно, абсолютно помічаємо, абсолютно отримаємо величезне задоволення також від різних говорів. Не буду приховувати, що маю особливу таку, як вам сказати, я особливо вражений тим, як спілкуються, наприклад, на Закарпатті.
0: Що часто чуєте російську?
1: Часто чуємо російську, звичайно. Звичайно, що часто її чуємо. Якраз частина нашої місії – це надихнути людей, полюбити українську мову, змотивувати, щоб, якщо люди чують там класну музику українською мовою, а її зараз дуже багато, слава Богу, щоб мали цю мотивацію, показати людям, що іноземці також закохуються в українську мову.
0: Наступна композиція, вона вкотре переконує нас, слухачів, мене особисто, що ви дуже глибоко вивчаєте українську культуру, українську спадщину. Тож слухаємо «Реве та стогне Дніпр широкий».

0: Los Young Cobras.
1: Дякую.
0: А ми перервамось на коротку паузу і повернемось. Не перемикайтесь.
2: Проєкт Лайв на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
6: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева в єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева, сайт waterlviv.ua, телефон 068 655 3205.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Лайв на FM Галичина.
0: Продовжуємо нашу розмову з Los Young Cobras. Я нагадаю, це проєкт «Лайв» на FM Галичина. Ви можете нас не лише слухати, а й дивитися на YouTube-каналі FM Галичина Музика. Обов'язково переходьте і дивіться нашу розмову. Я нагадаю, що це за гурт Los Young Cobras. Це колумбійці, які досліджують українську музику, які приїхали до нас і прославляють нашу культуру. Отже, продовжимо. Я знаю, одна з ваших фішок, таких доволі, яка дала вам, я думаю, ще більшу популярність вашу, це проведення стрімів з росіянами. От ви починаєте з ними спілкуватися, вони там питають, звідки ви кажете, що ви з Колумбії, і починаєте співати українську музику. З останнього, що я бачила, там була нецензурна лексика у ваш бік, але загалом, як вони на вас реагують і чи розуміють, що ви українське співаєте?
13: Там дуже різні реакції, але дуже часто, вони навіть не те, що не розуміють, що це українське, не розуміють навіть звідки це, хоч і їм пропаганда внесла в голову, що нібито українська це діалект російської, але співаємо українські пісні, і вони навіть не розуміють, що це за мова.
0: Яка ваша улюблена реакція? Може, у вас є якийсь такий стрім, який вам запам'ятався?
13: Були, може, з Бурятії, чи, ну, з дальнього сходу, також дуже така агресивна реакція, особливо, коли попадаються російські військові, звісно, що у них це викликає дуже такі негативні емоції, а насправді нам класно, щоб у них викликалися негативні емоції, особливо у військових, вони стільки негативу приносять.
0: А як на вас реагують ваші співвітчизники в Колумбії? От вони поділяють таку вашу любов до українського і вашу популяризацію нашої культури? Чи вони цього не розуміють? Чи, можливо, чіпають і для себе щось?
13: На музику вони реагують дуже-дуже добре, особливо на запальну. Вона не дуже, як вам сказати, вона має дуже багато спільного з латиноамериканською запальною музикою. Так що їм це дуже подобається. Вже в плані геополітичного контексту, звісно, що російська пропаганда в усьому світі зробила своє, на жаль. Зараз ми виконаємо таку... Це дві пісні в одному. Так вийшло, що ці дві пісні мають одну і ту саму мелодію, але дуже різний характер.
0: Клас. Los Young Cobras.
13: І, до речі, буде співати і Самарочка.

0: аплодисменти. Це Los Young Covers. Вийшов навіть такий ремікс, я б сказала, дуже круто, насправді цікаво почути. От українська культура – це не лише там про музику, про одяг, бачу ви сьогодні в таких гарних вишиванках, а це й про їжу. Але і Колумбія славиться. От я б хотіла, щоб ви порівняли, можливо, яка українська страва схожа, можливо, на якусь колумбійську традиційну національну, або, можливо, яка вам дуже полюбилася, а ви її трошки переробили на щось більш колумбійське. Або ви нічого не змінювали, от улюблено там борщ, їм борщ.
1: Змінювати нічого не треба абсолютно. Українська їжа надзвичайно найкраща для нас. Ну, ми реально встигли побувати там в багатьох країнах Європи. Для мене, і думаю, що для більшість з нас, я думаю, що для всіх українська кухня найкраща в Європі. Колумбійська кухня також дуже гарна. Є багато спільного. І ця спільність полягає в тому, що обидва народи дуже полюбляють домашню кухню. Саме домашню кухню. Перша страва, друга страва, десерт. Тобто така концепція спільна, дуже спільна. І, звісно, і в Колумбії є дуже багато супів, тут в Україні дуже багато супів, так само, як і в Колумбії. Різні супи, але це спільний момент, тобто дуже полюбляємо супи. І, наприклад, чебурек дуже схоже на колумбійську емпанаду, також так само в Венесуелі. Так що є дуже багато, також дуже багато різних ковбас, що в Колумбії, що тут, так що є багато спільних моментів, так.
0: Так, чебурек – частина кримсько-татарської кухні, української. А що вам от сподобалось, можливо, на заході нашої країни? Там банош, може...
1: Так, все це. Мені особисто, так Ніколасику, я знаю, бограч. Бограч дуже сильно подобається. Банош, особливо і самарочки, дуже подобається банош, так.
0: І наостанок ще до вас таке питання маю цікаве. От ви любите українські пісні, називали багато мені страв, всього-всього. Але якщо ми уявимо, от забрати все, забрати там музику, страву і так далі. І вам, якщо б сказали вибрати щось одне, яку одну пісню українську, одну страву і одну рису українців ви б залишили?
1: Окей, кажу за себе. Одну страву, вареники з вишнями, одну пісню тільки.
0: Одну.
1: За Бугом рікою. Це така народна, дуже, дуже гарна українська пісня. І одну рису українців – це стійкість. Так. А хлопці, una sola comida, que pudieran elegir de Ucrania, una sola canción y un solo rasgo cultural.
2: Я думаю, також вареники з вишнею. Uh-huh. Незалежність.
0: Окей,
2: незалежність.
0: Сучасно.
1: І кема? І un rasgo cultural.
2: Танцювати.
1: Окей.
3: Ну,
1: це
3: дуже складно сказати. Страва, вареники з вишня також.
0: Ми полюбилися вам наші вареники.
2: Вишня з акуйтаком.
3: Я думаю, українські пісні. Мені дуже подобається Яворіна. Uh-huh. І Дразко так само. Коли танцює, мені дуже подобається.
2: Котлета по-київськи.
0: О! Щось нове, не вареники.
2: Ой на горі та жінці жнут.
1: Пісня.
2: І стикіс також. Стикіс. І боротися.
0: Дякуємо вам за вашу підтримку. І не можу не попросити вас виконати просто пісню, яка додала стійкості, мужності на початку повномасштабного вторгнення, яка досі підбадьорює українців «Батько наш Бандера».

0: Це були Los Young Covers, ваші аплодисменти. Я вам дякую за цю розмову, за вашу українську мову, за те, що популяризуєте українське навіть там, де цього взагалі не очікують. Дякую, що були з нами, дякую, що слухали, і почуємось.
1: Дуже дякую.
2: Дякуємо.
3: Проєкт Live на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
4: Війна.
5: Ракети для патріотів у світі є.
4: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
6: You don't have the cards right now.
4: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
8: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
9: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Славське. 102,6.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 13 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Прикарпаття.
4: А в Івано-Франківську біля смітників на розі вулиці Гординського та Мазепа перехожі виявили підозрілий предмет. У прес-службі поліції Прикарпаття нам розповіли деталі.
5: Було повідомлення на лінію 102 про підозрілий предмет. Зараз на місці події працюють поліцейські, встановлюють, чи все гаразд, чи що це був за предмет.
0: Політика.
4: Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки. До неї війдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. За словами президента, співпраця у межах формату охоплюватиме безпеку, енергетику, логістику, транскордонну економіку та підтримку громад.
0: Війна.
4: Сили оборони вразили наземну станцію управління дронами «Оріон» на аеродромі Саки в окупованому Криму. Про це повідомили Генштабі. Також українські військові вдарили по місцю зберігання і пуску безпілотників в районі Донецька та складу боєприпасів матеріально-технічної засобів армії Росії на Луганщині. Росія посилює атаки на українські пасажирські поїзди за допомогою реактивних дронів. За час повномасштабної війни пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому більша частина втрати припала на останні місяці. Політико пише, наразі Укрзалізниця щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів. Росія удари по залізничній інфраструктурі назвали частиною стратегії проти української логістики, зокрема тієї, яку використовують для доставки іноземної зброї. В Укрзалізниці вважають, що наслідки атак виходять далеко за межі військової логістики. З кінця минулого тижня Білорусі знову обімкнула ретранслятори, які допомагають росіянам запускати дрони по західних областях України. Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Отже, фіксують на білоруській території ознаки накопичення військ для вторгнення. Слухаємо далі.
6: За останній час вони також проходили навчання. Більше вони стосувалися, напевно, таких команд штабних. Але Лукашенко говорив і про перевірку боєготовності чергову. Подібне на території Білорусі відбувається дуже часто. Легше, вкотре зазначу, порахувати, скільки часу цього не відбувається там протягом року. Це, знову ж таки, більше такий інформаційний вплив. На сьогоднішній день нарощення якогось угрупування поряд нашого кордону, яке б могло здійснити вже там вторгнення або намагатися дестабілізувати ситуацію по лінії нашого кордону. На щастя, цього ще немає.
0: Львівщина.
4: У Львові запрацювали лише два паркувальні майданчики. Один з них розташований на вулиці Кубійовича, а другий на Савери. Майданчики загалом мають 32 паркувальні місця, з яких 4 для людей з інвалідністю. Працюють у будні з 8 ранку до 20. Вартість години паркування – 30 гривень. А тим часом у Бродах суд виніс вирок чоловіку, який намагався вбити військовослужбовця гранатою. Трагедія ледь не сталася торік у листопаді через побутові конфлікти довкола повернутого будівельного обладнання. П'яний зловмисник дістав вибухівку та кинув її у бік військового, який саме перебував у відпустці. Завдяки військовій підготовці потерпілий встиг вчасно відстрибнути на земляний насип та уникнути ушкодження. Золочівські прокурори повністю довели вину нападника в суді та відправили його за грати на 10 років. Діячку українського жіночого руху Марію Федак та тещу Євгена Коновальця сьогодні перепоховають у Львові. Останні роки перед смертю жінка прожила в Люксембурзі. Там її поховали на міському цвинтарі. Напередодні останки замували та доправили до Львова. Це відбулося у межах ініціативи з повернення в Україну та гідного вшанування видатних українців, похованих за кордоном. Прощання відбулося у гарнізонному храмі, після чого її поховають на Личаківському цвинтарі біля чоловіка.
0: Світ.
4: Сполучені Штати Америки можуть вивезти з Європи орієнтовно третину контингенту або навіть більше. Відповідні плани обдумують у Пентагоні, пише NBC News. В Міністерстві війни Сполучених Штатів Америки нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися приблизно 25 тисяч військовослужбовців. Інші джерела кажуть і про радикальніше скорочення 40 тисяч військових. Найімовірніше скорочення охоплять американські контингенти у Німеччині, Італії та Іспанії, на яких президент Трамп образився з їхньою позицією під час його війни з Іраном.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, Буковелі, Верховині та у Міжгір'ї максимум 16 градусів. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
2: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
1: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
4: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
6: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
4: Реклама. В Україні 14-та година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
5: Норвегія виділила понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України. Про таке повідомив президент Зеленський. Кошти надійдуть через механізм Ukraine Facility. За цією програмою Україна отримає гроші в обмін на реформи. У норвезькому уряді додали, що гроші спрямують на підтримку органів влади України, щоб вони могли надавати критично важливі послуги і проводити реформи. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не прибув на саміт в Україну, хоча раніше політик говорив, що планує приїхати. На Прикарпатті стартував саміт «Карпатська ініціатива». За джерелами «Європейської правди», на заході від Словаччини буде представник нижчого дипломатичного рівня, ніж прем'єр-міністр. Президент Зеленський вже оголосив про створення «Карпатської вісімки», до якої увійшла і Словаччина. Це новий формат співпраці у сферах безпеки, енергетики, логістики, транскордонної економіки та підтримки громад. Уряд Угорщини оголосив про готовність повністю відмовитись від імпорту російського газу впродовж року згідно з вимогами Євросоюзу. Міністр енергетики Іштван Капітань запевнив, що країна має достатньо альтернативних трубопроводів для отримання палива за конкурентними цінами до жовтня наступного року. Окрім пошуку нових постачальників, Будапешт планує масштабні інвестиції у вітроенергетику та розширення потужностей для зберігання енергії. Угорський уряд також переглядає реалізацію проєкту розширення однієї з атомних електростанцій, де головним підрядником досі виступає російська компанія.
0: Суспільство.
5: Україна відкрила новий пункт пропуску із Румунією. Перехід Біла Церква Сігето Мармацієї розташований поруч із курортним Солотвино на Закарпатті. Пункт пропуску працюватиме цілодобово. Попередньо він зможе пропускати до 700 легкових автомобілів на добу. Відкриття нового пункту пропуску має зменшити навантаження на сусідні переходи.
0: Львівщина.
5: Служба безпеки України затримала організаторів каналу незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Деталі у коментарі для FM Галичина розповіла речниця СБУ Роксолана Яворська.
6: Вартість своїх послуг вони розраховували індивідуально під кожну людину та оцінювали від 14 до 25 тисяч доларів США. За матеріалами СБУ, один з фігурантів безпосередньо організував функціонування каналу та проводив інструктаж. Його спільник виконував роль пособника, здійснював пошук потенційних клієнтів та забезпечував їх транспортування до визначених місць. В одному із задокументованих епізодів вартість трансферу становила 14 тисяч доларів США. Для такої втечі вони використовували так званий «зелений коридор» поза межами офіційних пунктів пропуску на території Закарпатської області.
5: За словами Яворської, гроші фігуранти планували отримати у декілька етапів.
6: Зафіксовано, що військовозобов'язаний передав їм аванс у розмірі 6400 доларів США двома траншами, після чого зловмисники мали організувати його незаконне переправлення до однієї з країн Європейського Союзу. Проте співробітники СБУ затримали обох фігурантів на гарячому в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Під час проведення обшуків у ділків виявлено та вилучено кошти, отримані від незаконної діяльності, а також мобільні телефони, сім-картки та накопичувач інформації з доказами протиправної діяльності.
5: Обом затриманим повідомили про підозру, і наразі слідство встановлює усіх причетних. На вулиці Озерній у Волі Гомулецькій стелитимуть другий шар асфальту. Ділянку дороги на три дні перекрили для руху транспорту. Починатимуть із межі з селищем Брюховича. У цей час міський автобус номер 63 курсуватиме скорочено до церкви у селі Воля Гомулецька. Після асфальтування тут потрібно облаштувати тротуари, дві зупинки громадського транспорту, відбійники, а також встановити дорожні знаки і нанести розмітку. Загальна вартість проєкту становить понад 53 мільйони гривень, з яких 200 тисяч євро надали міжнародні партнери.
0: Волинь.
5: На Волині поліція викрала організатора і двох його спільників, які налагодили канал збуту зброї із зони бойових дій. Усі деталі знає наша Юлія Гапонюк.
7: Учасники групи доставляли автомати та вибухонебезпечні предмети зі східних областей України. Збували товар цивільними через поштових перевізників, а деталі згодом обговорювали у месенджері. Правоохоронці задокументували продаж двох автоматів Калашникова АК-47 та майже 500 набоїв до них за понад 136 тисяч гривень. Під час обшуків виявили два схорони зі зброєю та боєприпасами. Трьох фігурантів затримали. За даними слідства, мешканець Черкащини організував постачання зброї та боєприпасів із районів бойових дій і залучив до збуту двох спільників. Правоохоронці провели 10 обшуків, виявили два схорони та вилучили автомат-пістолет, понад 2400 набоїв різного калібру, магазини, комплектуючі до зброї, вибухонебезпечні предмети та інші речові докази.
5: Організатору та двом його спільникам повідомили про підозри, усіх трьох затримали. Слідство встановлює всіх учасників схеми.
0: Спорт.
5: Міжнародний біатлонний союз залишив у силі повне призупинення членства Росії та Білорусі на своєму черговому конгресі. А виконавча рада організації відхилила чергову спробу російської сторони довести виконання умов для повернення на світову арену. Чинні керівники біатлонного союзу встановили, що представники країн-агресора так і не дистанціювалися від війни в Україні. Через це атлети обох країн залишатимуться поза офіційними стартами Кубків світу та Олімпійських ігор. Таку позицію міжнародної федерації вже підтвердила Федерація біатлону України.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
5: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема у Буковелі та Верховині, і Міжгір'ї максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
9: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
8: Реклама.
1: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
1: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
5: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
6: Соціальна реклама.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Турка 105.9.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
4: Мам, мені до школи треба циркуль.
5: Перший клас.
4: І ручку-стирачку.
5: Перший клас.
4: І книжечку для позакласного читання.
5: Перший клас.
4: Але я вже не ходжу в перший клас.
6: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
4: А розмальовку?
5: І розмальовку.
7: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня – Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
11: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Львівщина.
1: На автодорозі Львів-Шагині біля населеного пункту «Земна вода» сталася ДТП із травмованими. Як повідомили у патрульній поліції області, рух у напрямку Львова ускладнений, його здійснюють однією смугою. Водіям радять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.
0: Політика.
1: У Карпатському регіоні розташовані одні з найбільших у Європі газових сховищ. Про це повідомив президент Зеленський під час саміту Карпатської вісімки. За його словами, Карпати мають важливе значення для безпеки та економічної стійкості України та Європи. Тут вдалося розвинути міцні транскордонні, торговельні та енергетичні зв'язки, і вони мають критичне значення для наших країн.
0: Кримінал.
1: Нардеп Вадим Столар заявив, що не зміг нести заставу через перешкоди банків. З його слів, фінансові установи нібито відмовляються переказувати його власні кошти на казначейський рахунок Вищого антикорупційного суду. Нардеп поінформував про це сторони обвинувачення і подав скарги до Нацбанку. Столар запевняє, що не переховується і виконує процесуальні обов'язки. Нагадаю, суд обрав нардепу запобіжний захід у 300 мільйонів гривень застави без тримання під вартою. За версією слідства, Столар причетний до злочинної організації, яка готувала рейд лідерські захоплення підприємств та будівлі у Києві, зламувала держреєстри та підкуповувала правоохоронців і суддів. Фігуранта справи «Карфаген» Сергія Кропиву досі не відсторонили з офісу генпрокурора. На початку розслідування НАБУ та САП екс-генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про відсторонення Кропиви від виконання службових обов'язків. Як повідомили Центру протидії корупції в офісі генпрокурора, насправді такого наказу не реєстрували. Нині Сергій Кропова перебуває під вартою із заставою 120 мільйонів гривень. За версією слідства, посадовець офісу генпрокурора очолював злочинну організацію, яка систематично отримувала хабарі за прикриття діяльності шахрайських кол-центрів.
0: Війна.
1: Напередодні командир української ескадрилі F-16 на позивний «Фантоми» заявив, що наша країна потребує постачання додаткових ракет не лише для систем протиповітряної оборони «Патріот», а й ракети класу «Повітря-повітря» AIM-9 та AIM-120. Чому партнери не можуть нам їх надати? У коментарі для ФМ Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
2: Деяких наших партнерів попросту є величезні питання до совісті, до розуміння ситуації, до того, що насправді відбувається в Україні, до певних серйозних речей на російсько-українській війні. А в свою чергу це виникає через те, що певним фахівцям Міністерства оборони, Державного підприємства оборонних закупівель треба якісніше працювати і не підставляти повітряні сили під то, що а чому ви не збиваєте? Ах, у вас ракет нема, виявляється. Певні моменти вислови певних українських коментаторів мене трішечки дивують.
1: І на думку Хазана.

0: ворогам, перш ніж звинувачувати повітряні сили у нездатності збиття повітряних цілей, слід поцікавитися, чи мали вони засоби для цього ураження.
1: Купайте, лопат нема, нас це не цікавить, купайте. Певні очільники, замість того, щоб вирішувати питання і забезпечувати збройні сили все необхідне в ці розхідники, вони займаються демагогією на деяких каналах, там на радіо, висловлюють дурню в квадраті і починають зовсім непотрібні речі. Треба працювати кожному на своєму місці, фахівцям Міністерства оборони, Державного підприємства оборонних закупівель, вони мають робити і забезпечувати своєчасно, розуміючи, що кожного дня ці боєприпаси, це є розходники, вони розходуються, їх треба поповнювати. Тоді не буде браку, і тоді не буде голосних заяв, а в нас цього лишилося пару штук.
0: Тернопільщина. На Тернопільщині працівники Служби безпеки України викрали адвоката, керівника одного з відділів надання безоплатної правничої допомоги. Він за 20 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаному організувати незаконний виїзд за кордон. Адвокату повідомили про підозру, йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Нові будинки в Тернополі зобов'яжуть мати укриттями. Забудовники не отримують дозвіл на будівництво, якщо у проєктній документації не буде захисної споруди. Укриття або ж підземного паркінгу, який у разі потреби можна використовувати як сховище. Таке рішення напередодні підтримали у тернопільській мерії. Також місто планує на створення великих укриттів, розрахованих на значну кількість людей. Їх плануватимуть у тих районах, де поруч немає власного захищеного підвалу чи спорудженого укриття. Окрім того, місто допоможе мешканцям багатоповерхівок облаштувати наявні укриття, щоб вони відповідали сучасним вимогам безпеки.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода. У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї, максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
3: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Грузія, Україна тільки на Мегого. Збірна Мальдери продовжує свій шлях у Лізі Націй. Наступний суперник – Хвіча та компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00 ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: Концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові повертаються улюблені концерти для наймолодших слухачів. Уже 20 вересня об 11:30 у Львівській національній філармонії відбудеться музично-детективна історія «ПС Камертон. Таємниця зниклої мелодії». За сюжетом, напередодні великого концерту безслідно зникає головна мелодія. А юним глядачам доведеться допомогти розкрити цю справу. Музичний супровід – академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії. Шукайте квитки у касі філармонії. Від музичного детективу для малечі переходимо до великої української сцени і вирушаємо до Тернополя. 25 вересня у Палаці культури «Березіль» виступить гурт «Друга ріка» з ювілейним шоу «Я є» 30 років. У програмі прем'єра нового альбому та улюблені хіти гурту в актуальному звучанні. Тур має і благодійну мету. Частина вартості кожного квитка автоматично стає донатом. А з Тернополя прямуємо до Луцька. Цього разу не на концерт, а на літературний стендап. 26 вересня у Луцькому Палаці культури виступить Ірена Карпа. Це буде жива і відверта розмова про кохання, свободу, дорослішання, подорожі та життєві помилки, з яких часто й народжуються найкращі історії. Глядачі також почують фрагменти книжок і особисті історії письменниці, дізнаються більше про її новий роман та матимуть можливість отримати автограф. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Є місце, де кіно оживає.
1: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
2: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
2: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
4: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
3: Чекаю, цілую. Приходьте.
4: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
2: Оплата частинами тепер до 15 платежів. Оформлюй покупку в магазинах або інтернет-магазині «Укрзолото» з оплатою частинами від банків-партнерів. Акція діє до 30 листопада. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Дякуємо, Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама. Замовляйте каву Галка онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
4: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
5: В Україні 16 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Технології.
6: Перехоплювачі реактивних шахедів від двох компаній успішно пройшли бойові випробування. Про таке заявив президент Зеленський. Під час тестувань вдалося знищити ворожі дрони на високій швидкості. Місцем компаніями ведуть переговори і підписують контракти. Наступний крок, зі слів президента, максимально пришвидшити масове виробництво перехоплювачів. Для цього Україні потрібне додаткове фінансування.
0: Війна.
6: Росія різко збільшила кількість балістичних ударів по Україні за допомогою перероблених ракет PM-48U для комплексів С-400. Про це повідомило агентство Reuters.

0: Лише у липні і на початку серпня ці ракети становили понад половину з усіх випущених балістичних та гіперзвукових цілей. Військові аналітики вважають, що ворог свідомо використовує дешевші ракети для виснаження української протиповітряної оборони та накопичення потужніших іскандерів саме на зимовий період. Водночас розвідка попереджає про плани агресора понад вдвічі збільшити виробництво таких ракет уже цього року. Вночі біля Кишинева у Молдові пролунали вибухи. Пізніше поліція знайшла фрагменти, які, ймовірно, належать дрону. Місце ми оточили, уламки досліджують фахівці з вибухових речовин. Водночас у Молдовському Міноборони заявили, що не фіксували порушень повітряного простору країни цієї ночі.
1: Політика.
0: Посли країн Європейського Союзу знову не змогли домовитися щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Про таке повідомили джерела Суспільного. Консультації ще тривають. Посли знову зберуться у понеділок, щоб досягти згоди до півночі вівторка. Нагадаю, 14 вересня ЄС продовжить дію санкцій проти Росії ще на тиждень, поки країни продовжують консультації. Зокрема, стало відомо, що Словаччина і Франція вимагають виключити з санкційного списку російських олігархів Фрідмана та Усманова. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський визначив кроки на найближчі дні на новій посаді. Зокрема, він анонсував завершення службових і кадрових процедур щодо працівників прокуратури у зв'язку із обставинами, які досліджуються в межах операції «Карфаген». Нагадається про прикриття діяльності шахрайських кол-центрів. Ковальський вже провів нараду із керівниками структурних підрозділів Офісу генпрокурора та обласних прокуратур. Одна з перших рішень стосується кадрової роботи. Керівникам доручили утриматися від ухвалення рішень щодо призначення прокурорів відповідно до перехідних положень закону України про прокуратуру, тобто без конкурсів. Також новий виконувач обов'язків генпрокурора анонсував аудит усіх призначень на цій підставі впродовж останнього року. Серед інших питань – безперервність роботи прокуратури, результативність кримінальних проваджень і протидія злочинності, що впливає на безпеку громадян.
1: Прикарпаття.
0: У Франківську біля смітників на розі вулиці Гординського і Мазепа поліцейські знайшли піротехнічний виріб – ручний освітлювальний патрон. Про це повідомили у поліції області. Загрози для людей немає. Наразі поліцейські з'ясовують походження пристрою і як він там опинився.
1: Суспільство.
0: На сайті Офісу президента 27 серпня опублікували петицію з закликом провести відкриту прес-конференцію Володимира Зеленського із журналістами незалежних медіа. Збір підписів триватиме до 27 листопада, необхідно зібрати 25 тисяч голосів. Автор петиції, журналіст Данило Мокрик, зазначив, що до цього було щонайменше 5 заблокованих петицій щодо проведення такої прес-конференції. Чи можна вважати це загрозою для свободи слова? У коментарі для ФМ Галичина розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
2: Петиція зареєстрована. Треба дивитися на сьогодні, щоб вона набувала якби підтримки загалом у суспільстві. Водночас, знову, попри важливі питання дискусії, але все одно я би хотів, щоб ми, проводячи такі дискусії, чітко все ж на початку окреслювали, що ключовою загрозою для свободи слова, для журналістів України є Путін і Росія. Вони хочуть нас вбити. І, відповідно, це підтверджується і полоном, в якому вмирають журналісти, це підтверджується загиблими журналістами тощо, тому це має бути констатація. Але от з українськими посадовцями, які шукають для себе теплої ванни, які тікають від незручних питань, то ми можемо комунікувати.
0: І за словами Томіленка, у нас ще є свобода, яку ми можемо реалізувати.
2: Очевидно, що знову в Україні за свободу журналістам постійно треба боротися. Слава Богу, що поки що в нас є ці можливості і важелі, але водночас, якщо б і посадовці були вірні ідеалам свободи, то очевидно поступ був би кращий в багатьох суспільних питаннях.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Стрий 107,9.

0: чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Як змусити шматок мармуру виглядати так, ніби він прогинається під пальцями? Саме це Джан Лоренцо Берніні зробив у викраденні Прозерпіни, створеному в Римі у 1621-22 роках, коли скульптору було лише трохи за 20. У центрі давньоримський бог підземного світу Плутон, який Силоміт забирає Прозерпіну до свого царства. Берніні обрав не початок і не кінець історії, а найнапруженішу мить – момент боротьби. Прозерпіна відхиляється від Плутона всім тілом, а він утримує її так, що його пальці буквально вдавлюються в мармурове стегно. І це не намальована ілюзія. Перед вами справжній твердий камінь, якому скульптор надав вигляду м'якої людської плоті. Ще сильніше вражає інша деталь. Долоня Прозерпіни впирається в обличчя Плутона і так само стискає його щоку, створюючи в мармурі складку шкіри. На її щоці можна розгледіти навіть сльозу, яка робить сцену ще більш драматичною. Берніні не залишив персонажів застиглими. Їхні тіла закручені по спіралі, тому здається, що боротьба триває просто перед нами. Біля ніг Плутона ховається ще один персонаж – триголовий Цербер, сторож підземного світу, причому кожна його голова має власний вираз. Берніні настільки точно передав різні поверхні – шкіру, волосся, тканину, шерсть і камінь, що скульптура майже конкурує з живописом. Цікаво й те, що замовив роботу кардинал Сципіоне Боргезе, але вже у 1622 році подарував її кардиналу Людовізі. Лише у 1908 році скульптуру придбала італійська держава, після чого вона повернулася до колекції Бергезе. Сьогодні викрадення Прозерпіни вважають одним із найяскравіших прикладів того, як Берніні змусив мармур передавати не просто форму, а рух, біль і фізичний дотик. А відкривати такі неймовірні історії мистецтва, помічати деталі, нас навчає Zenik Art Gallery. Тому і ви завітайте.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
6: ZAG Галерея. Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-9400.
0: Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті UKZOLOT. Укрзолото, скажи собі так.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
2: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
3: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
4: Політика.
3: Китай, Індія та Туреччина можуть потрапити під тарифи Сполучених Штатів Америки. Це станеться, якщо Трамп врешті підпише законопроєкт Грему про санкції проти Росії. Документ передбачає до 100% мита на весь імпорт із країн найбільших покупців російської сирої нафти та газу. Від початку року Китай імпортував з Росії 585 мільйонів барелів сирої нафти, Індія – 453 мільйони, а Туреччина – 44 мільйони барелів. Про таке повідомив уповноважений президента з питання санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Укрінформо». З його слів, під тарифи США можуть також потрапити Угорщина та Словаччина. У зоні ризику і європейські імпортери скрапленого природного газу. Від початку року лідерами були Франція, Бельгія та Іспанія.
4: Суспільство.
3: Уряд планує завершити будівництво двох черг Національного військового меморіального кладовища вже наступного року. Про таке оголосив міністр у справах ветеранів Віталій Кім. Реалізація проєкту затягується через складне виготовлення спеціальних матеріалів, яке триватиме щонайменше 9 місяців. Попри затримку у державному бюджеті на наступний рік, вже заклали 1 мільярд гривень на це будівництво. Фахівці розпочнуть основні роботи одразу після постачання усіх необхідних архітектурних елементів.
4: Економіка.
3: На саміті Карпатської вісімки представлять майже 100 бізнес-проєктів. Про таке розповів президент Зеленський.
5: Сьогодні у другій частині Карпатської ініціативи в економічній будуть вагомі домовленості, фінансові і інвестиції. У нас будуть близько 550 представників бізнесу з усіх наших країн. Підготовлені інвестиційні і торгівельні угоди на мільярд євро. Це хороший старт. Енергетика, логістика, інфраструктура, кроссекторальні угоди. І тільки сьогодні тут буде представлений бізнес-проєкт від усіх 8 країн Карпат. Загалом обсяг цих проєктів майже 40 мільярдів євро. Це те, що реально може працювати на наші країни, реально працювати на наші з вами спільні Карпати.
4: Львівщина.
3: Львівські посадовці перенесли проведення загальноміської акції «Тиждень здоров'я» на 6-10 жовтня через несприятливий прогноз погоди. Організатори ухвалили таке рішення, оскільки синоптики прогнозують рясні дощі на раніше заплановані дати 22-26 вересня. Попри зміну розкладу, медики зберегли повний перелік профілактичних послуг для мешканців міста. Усі охочі зможуть безкоштовно пройти необхідні обстеження та отримати консультації фахівців на 33 міських локаціях. Партію iPhone 17 Pro виявили на кордоні Львівщини. Жінка заховала 10 телефонів у коробці з капсулами для прання та у коробці з підсоку. Порушниця намагалася занести техніку через піший перехід у Шегинях. Надалі жінка хотіла продавати техніку у Львові. Як повідомив 7-й прикордонний карпатський загін, товар вилучили на склад митниці, а на громадянку склали протокол.
6: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
7: Погода.
3: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема, у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Половці та Ісках. Сьогодні максимум плюс 16 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
6: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
8: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
6: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: енергодини Тір СТО у Бродах.
1: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
0: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099 606 94.

0: моделях точного часу, девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
4: Війна.
5: У російському Таганрозі знищені 3 виробничі будівлі заводу безпілотників. Про таке повідомили Осінт-аналітика із посиланням на супутникові знімки. Напередодні у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку по підприємству «Атлант-Аеро». Цей завод виробляє ударно-розвідувальні безпілотники «Молнія» та комплектуючі для дронів «Оріон». Росія 3 тижні поспіль втрачає в Україні понад 10 тисяч солдатів. Про таке повідомляє естонська розвідка. Зокрема, середньодобові втрати цього тижня становлять приблизно 1600 військовослужбовців. Також Росія втрачає на полі бою більше військ, ніж може набрати. Операція «Вівальді» не лише зірвала план росіян щодо охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації, вона також послабила можливості противника на інших ділянках фронту. Про таке заявив речник 3-го армійського корпусу Олександр Бородін. Таким чином наші захисники не дають росіянам перекидати сили на Куп'янський напрямок та в район Костянтинівки та Дружківки. Водночас удари по логістиці противника обмежують його можливості проводити масштабні наступальні дії.
4: Політика.
5: 10 мільярдів євро спрямують на спільні оборонні проєкти Євросоюзу та України. Це кошти, які не використовують.

0: потрапили в межах оборонної програми «Сейф». Як повідомили у Єврокомісії, Україна не отримуватиме ці гроші як прямий кредит. Позики братимуть держави-члени Євросоюзу, водночас українські оборонні компанії зможуть брати участь у спільних закупівлях та проєктах. Європейський Союз не може закупити ракети до «Петріот» для України. Київ не передав підписаних контрактів на закупівлю. Саме тому Єврокомісія не може виділити кошти з кредиту на 90 мільярдів євро. Про таке заявив речник Єврокомісії Балаш Уйварі. З його слів, зараз Євросоюз виділяє кошти на закупівлі, котрі більше зосереджуються на дронах, ракетах і винищувачах. Щойно Єврокомісія отримає контракти щодо ракет «Петріот», вона зможе їх вивчити, а потім здійснити виплати. У Європейському Союзі пропонують Франції компроміс щодо російського олігарха Усманова. Париж, нагадаю, наполягає на виключенні його зі списку санкцій. Європейська служба зовнішніх справ запропонувала зняти лише частину обмежень, зокрема зняття замороження з активів та скасування заборони на в'їзд до Європейського Союзу. Про таке стало відомо виданню Financial Times. За даними джерел серед дипломатів, Німеччина та Італія готові підтримати такий компроміс. Частина країн заявили, що такі поступки послаблять санкційний режим, а згодом російські олігархи зможуть використовувати цей небезпечний прецедент. Нагадаю, посли Євросоюзу досі не можуть продовжити санкції проти Росії через вимоги Франції та Словаччини. Конгрес Сполучених Штатів Америки напередодні схвалив проєкт санкцій проти Росії. Більше про ці обмеження розповів експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц.
1: Проголосували, це ще не підписали. Президент має протягом 10 днів підписати. Якщо він не підписує, автоматично цей законопроект визнається як вже діючим і робочим. До цього там було формулювання, що він має право застосовувати мита до 100%. Це дуже важливо. Тобто це може бути і 10%. А зараз воно змінилося на формулювання «Shell».
0: Окрім того, законопроєкт має застосовувати санкції не лише проти партнерів Росії, а й проти самої Росії.
1: 113 стаття, вона передбачає вторинні санкції проти партнерів. 112 передбачає мита на товари з самої Російської Федерації. Сполучені Штати Америки імпортували станом на кінець 2025 року приблизно товарів на 2,8 мільярди, тобто це буде під забороною. І решта там, 102 розділ, це персональні санкції, що теж важливо. Тому що вони стосуються персон, які допомагали імпортувати товари подвійного призначення. Потім 102Б стаття – це тіньовий флот. І 103 розділ – це банки. Тобто це, можна сказати, всеосяжний тиск на економіку Російської Федерації, який має змусити сісти РФ за стіл переговорів.
0: Але є і 115 розділ, наприклад, він дозволяє Трампу скасувати ці санкції.
2: Світ.
0: Президент Франції доручив уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури та найчутливіших об'єктів оборонної промисловості країни від атак безпілотників та кібератак на тлі посилення російської гібридної загрози. За словами Макрона, характер російської агресивності та її загрозу Європі змінюється. Серед проявів цієї загрози він назвав нещодавню атаку безпілотників на пасажирський потяг із Києва, спробу нападу на аеропорт Лейпцига, яку німецькі спецслужби пов'язують із російським ГРУ, запуск сигнальної ракети поблизу данського фрегата, там порушення повітряного простору кількох європейських країн та інші ворожі дії РФ.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї, максимум плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
2: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: А у Sportlife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: Яблуниця 107,7 FM.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості Руслана, діджей хост Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
6: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Suzuki. Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
8: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.
10: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
11: Політика.
10: Радник Путіна Кирил Дмитрієв і керівництво німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» розпочали підготовку до зустрічі наступного року. Мусе, аби обговорити відновлення постачань газу до Німеччини. Про таке пише видання Reuters із посиланням на двох людей, обізнаних із цим планом. Зустріч може відбутися лише у тому випадку, якщо спочатку Україна і Росія підпишуть мирний договір. До перемовин про газ також хочуть долучити спецпосланців Трампа, Віткофа та Кушнера. Зазначу, що введенням санкцій у зв'язку з повномасштабним вторгненням Москви в Україну у 2022 році Росія забезпечувала понад третину імпорту сирої нафти до Німеччини і понад половину імпорту природного газу. Польща стала частиною антибалістичної коаліції. Метою такого групування є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про таке повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зокрема, про це йшлося під час саміту Карпатської ініціативи, який проходить на Прикарпатті. Саме тут, за словами Туска, він обговорив формат цієї співпраці із президентом Зеленським. Нагадаю, до складу оголошеної у липні в Парижі антибалістичної коаліції раніше увійшли 10 європейських держав. Окрім України, це Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Велика Британія та Нідерланди.
11: Війна.
10: Українські дрони знищили С-400 у Брянській області, яким Росія обстрілювала Київ. Окупанти модернізували цей комплекс для завдання ударів по наземних цілях.
11: Економіка.
10: на видатки на війну зростають через її затягування. Про таке повідомив НРДЕП і голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев.
12: Для нас, для всіх сьогодні, головним завданням є мир. Ми робимо і вимагаємо робити все і від партнерів наших, і від агресора, аби цей мир настав якомога швидше. Я вважаю, що це завдання номер один, номер два, номер три для влади, для всіх нас. І нема нічого важливішого сьогодні за мир. А те, що видатки на війну зростають і будуть зростати, якщо вона буде продовжуватися, це очевидні речі, бо війна – це втрати передусім людських життів, але й економічні також.
11: Львівщина.
10: Правоохоронці розпочали розслідування порушень під час мобілізації у Львові. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Інцидент трапився 27 серпня. Відео цієї сутички поширили в соціальних мережах. На кадрах люди у військовій формі, ймовірно, представники ТЦК застосовують силу до цивільних. Одного з чоловіків примусово садять до автомобіля. У певний момент один з представників групи оповіщення дістав зброю. Лубінець заявив, що інцидент потребує правової оцінки. Омбудсмен також вимагає відповіді на запитання, де закінчується повноваження і починається свавілля, і хто відповідає, коли сила переходить межу. Лубінець закликав до негайної реформи мобілізації і зміни підходів. Потрібна обов'язкова фіксація дій та невідворотна відповідальність за порушення. Розслідування конфлікту у Львові здійснює територіальне управління Державного бюро розслідувань.
11: Тернопільщина.
10: На Тернопільщині перевіряють харчування у школах. Під час інспекції звертають увагу на відповідність їжі, затвердженому меню, своєчасні постачання продуктів, а також на організацію роботи харчоблоків. За останні 10 днів Держпродспоживслужба провела понад 20 перевірок. Частині закладів надали приписи щодо усунення виявлених недоліків. Також під час заходів проводять лабораторні дослідження. В одному із закладів освіти виявили окремі невідповідності показників питної води, а результати частини змивів теж потребують реагування.
7: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
10: У західних областях сьогодні хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла. У Карпатах дощитиме, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум плюс 16. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
7: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
13: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
7: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
2: Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Війна.
4: Ракети для Петріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight для людей, які будують Україну.
8: А у SportLife абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті SportLife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
4: У студії Яна Мацько.
1: Війна.
4: Росія посилює атаки на українські пасажирські поїзди за допомогою реактивних дронів. За час повномасштабної війни пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів. Причому більша частина втрат припала на останні місяці. Ми видання «Політико» пише, наразі «Укрзалізниця» щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів. Російські окупанти розширюють географію паливного терору і після масованих атак на столицю вже атакували заправки на заході України. Як мережі АЗС адаптуються до нових загроз і чи чекати водіям дефіциту пального, знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
5: Російські війська системно цілять у цивільну паливну інфраструктуру. Тільки у Києві ворог пошкодив 16 АЗС, внаслідок чого загинули двоє людей та четверо зазнали поранень. Окрім того, окупанти вперше вдарили по АЗС на заході країни. Під атакою опинилася Рівненщина. Мережі вже реагують на загрози. Під час тривог заправки повністю зупиняють роботу, а навколо об'єктів встановлюють мобільні укриття. Як саме держава має убезпечити АЗС від подібних повітряних атак? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Анатолій Харпчинський.
6: Що будь-яка АЗС повинна бути обладнана примітивними можливостями, на мій погляд, треба повертатися до питання єдиної стратегії розвитку системи протиповітряної оборони і пошуку інвестиції, здобніших інвестицій, які б могли би нам допомогти сформувати якісний захист за рахунок розробки можливих нових засобів або за рахунок масштабування деяких виробничих потужностей. Ну, інструментів для того, що робити, дуже багато. Треба збільшувати системи радіолокації, треба шукати рішення дешевих засобів ураження. Тому, в принципі, роботи дуже багато, але, як зазвичай, у нас буває все останній момент, коли ми вже отримали проблему, ми починаємо думати, що з нею робити.
5: Водночас багатьох водіїв турбує питання, чи варто очікувати, що росіяни надалі систематично атакуватимуть заправки саме на заході України. Про це нам розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
7: Да ні, не варто, тому що АЗС дуже багато, а ці прильоти дуже спорадичні. Ну, тобто просто

0: Дивіться, ЗАЕС настільки велика, що системно ви не зможете тут нічого зробити.
1: Ми також запитали водіїв, чи перевіряють вони карту тривог перед заїздом на АЗС і чи збільшився у них страх відвідувати такі об'єкти через останні події.
2: Ні. Напевно, тому що поки що в Львові живу. От, якщо б жила, де більше б'ють, то напевно би перевіряла. Ну, є страх, що чесно, тому що я розумію, що сьогодні там, завтра в нас.
3: Звичайно, може бути загроза, може бути навіть удар, там фатальні наслідки. Ну, стараємося ми надто. Так, слава Богу, що так вживу такого не було.
4: Ні, не перевіряю, не буду обманювати, не перевіряю. Богу дякую, що у Львові це не так часто, і ти не знаєш, чи в цю мить, чи попереду тебе, чи позаду.
2: Особисто я ніколи не перевіряю. Часто буває таке, що вже шахеди літають, і я дізнаюся, що тривога. Ну, це дуже погано, тому буду виправлятись. Через те, що в нас справді спокійно, то немає сильного страху, але ну це не є нормально.
5: Поки ще до того не було, а вже доходить. То перед трохи як тривога, то дивимося, як.
6: Ну, іноді на це нема часу, тому я б не сказала, що я переживаю більше, ніж раніше. Ну, тобто так, тривога – це завжди стрес, але...
7: Політика. Президент Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки. До неї увійдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща та Словаччина, а також Чехія, Австрія і Угорщина. За словами президента, співпраця у межах формату охоплюватиме безпеку, енергетику, логістику, транскордонну економіку та підтримку громад. Європейський Союз виділить Україні додаткові 3,3 мільярди євро на закупівлю ракет та безпілотників, а також готують до запуску нову програму спільних оборонних проєктів. Про таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Кошти надійдуть вже сьогодні. Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення кількості працівників центральних органів виконавчої влади і кількості заступників міністрів. Для цього проведуть комплексний аналіз системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. Світ.
8: Під час триденного голосування на виборах до Держдуми та регіональних парламентів з 18 по 21 вересня у Росії можуть вимикати мобільний зв'язок та інтернет через так звані заходи безпеки. Водночас по всій країні фіксують системний тиск на спостерігачів, примус бюджетників і масові фальсифікації. Принаймні про таке повідомило видання «Важної історії».
7: Спорт.
8: Сьогодні стартував 7-й тур української прем'єр-ліги. Більше про матчі та інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
9: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
7: Погода.
8: У західних областях завтра буде хмарно із проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 10 до 18 градусів тепла. У Карпатах хмарно, але без упадів, зокрема у Буковелі плюс 18, у Верховині плюс 16, у Міжгір'ї максимум плюс 21. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте у 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо «ФМ Галичина», важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
9: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Та реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина.
11: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
12: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
13: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
14: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
13: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
15: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
16: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, «Медикал Плаза UA» або за телефоном 067-312-0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
9: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
8: «Солуки» наповнює життя здоров'ям.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність.
11: Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
12: Suzuki.
13: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: FM Галичина.
16: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
17: Сьогодні у випуску розповім про сьомий тур української прем'єр-ліги, про рішення Міжнародного біатлонного союзу щодо членства росіян та білорусів, а також про участь українки Ірини Будзинської у турнірі з легкої атлетики.
18: Про футбол.
17: Сьогодні стартував сьомий тур української прем'єр-ліги. Чорноморець зіграв нічию з Оболонією з рахунком 1-1. Полісся мінімально переграло Кривбас із рахунком 1-0. А вже завтра на полі зустрінуться Харків та Буковина і епіцентр та Лівий берег. У неділю Карпати зіграють з Вересом, а Шахтар із Аланзе.
18: Про легку атлетику.
17: Українська легкоатлетка Ірина Будзинська заявлена на турніри «Етлос». Вона виступить у своїй основній дисципліні у стрибках у довжину. Конкурентками українки стануть чемпіонка світу 2025 у приміщенні Клера Брайант, чинна переможниця діамантової ліги Моне Ніколс, чинна переможниця чемпіонату світу у приміщенні Агати Десуоза і бронзова призерка чемпіонату Європи 2026 Гіларі Кейпача. Ці змагання відбудуться вже сьогодні о 21-й.
18: Про теніс.
17: Анастасія Соболєва не змогла вийти до півфіналу турніру серії WTA 125 у Словенській Любляні. У чвертьфіналі українка поступилася другій сіяній черзі Лаурі Самсон. Ця гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 4-6 та 1-6. Суперниці зустрічалися вдруге за півтора місяці і двічі перемогла чешка. Міжнародний біатлонний союз залишив у силі повне призупинення членства Росії та Білорусі на своєму черговому конгресі. Виконавча рада організації відхилила черневу спробу російської сторони довести виконання умов для повернення на світову арену. Чинні керівники біатлонного союзу встановили, що представники країн-агресора так і не дистанціювалися від війни в Україні. Через це атлети обох країн надалі залишаться поза офіційними стартами Кубків світу та Олімпійських ігор. Таку позицію Міжнародної федерації вже підтвердила і Федерація біатлону України. Такими були новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте у понеділок о 9:30.
16: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.ua.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
3: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
2: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.ua».
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
3: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У Польщі оголошують, що здійснюватимуть превентивні заходи на тлі постійної появи російських дронів біля українсько-польських кордонів. Як відомо, цими днями вперше за історію цієї великої війни Росії проти України було атаковано ділянки польсько-українського кордону на самій українській території, але у безпосередньому наближенні до території Республіки Польща, що не могло не викликати серйозного занепокоєння у наших сусідів. Причому ми вже можемо говорити про реальну готовність Російської Федерації шукати шляхи для ізоляції України від її європейських сусідів. Почалося із бомбардування пунктів пропуску на кордонах між Україною та Республікою Молдова. Як на мене, це була репетиція того великого плану, який вже підготовлений у Кремлі. Республіка Молдова не частина Європейського Союзу, тільки кандидат у члени ЄС і не входить до НАТО. Таким чином росіяни могли вважати, що починати потрібно саме з країни, яка не може розраховувати на швидкий захист чи принаймні на реакцію союзників. А коли удари по прикордонних пунктах поблизу території Республіки Молдова відбулися, перейшли до нового етапу своїх планів. До ударів по прикордонню з Польщею, по пасажирських потягах, по самих пунктах перетину кордону. Ідея є абсолютно зрозумілою. По-перше, ізолювати Україну від її європейських союзників. У Москві дійшли висновку, що європейська допомога не дасть Росії можливостей виграти російсько-українську війну чи примусити Україну до капітуляції. І таким чином ізоляція України є одним з важливих кроків на шляху до підготовки цієї капітуляції Києва перед Москвою, про яку продовжує мріяти Путін. Другий момент – це можливість залякування суспільства у самих європейських країн. Адже у Москві сподіваються, що громадяни країн-членів Євросоюзу і НАТО усвідомлять, що єдиною реальною альтернативою війні у Європі є домовленості з Росією про співіснування. А це співіснування, звичайно ж, виключає підтримку України і подальші заходи по економічній і політичній ізоляції путінського режиму. Політиків, які готові діяти на шляху до домовленості з Російською Федерацією, чимало. Вони і у Польщі є, вони і у Німеччині є. І, до речі, ви можете помітити, що перед виборами у федеральній землі Саксонія-Анхальта, де тріумфувала правопопулістська альтернатива для Німеччини, яка якраз і бажає домовитися із Путіним, було створено цілий фейерверк диверсій, що мали б продемонструвати мешканцям східних земель

0: Німеччини, що якщо вони не будуть обирати політиків, які готові домовлятися з Кремлем, то позбудуться і світла, і тепла. Тепер на черзі Польща. Ми бачимо серйозну занепокоєність російськими атаками у східних воєводствах цієї країни, де кілька разів оголошували тривогу, піднімали авіацію, скасовували шкільні заняття. Наближеність війни завжди досить негативно діє на населення. І тут важливе питання, як політично це населення буде реагувати на такі перманентні загрози, якщо вони стануть частиною життя мешканців прикордонних воєводств. Чи дійсно будуть вони готові голосувати за проросійськи налаштованих політиків, чи навпаки будуть вимагати від свого уряду чинити опір. І це буде залежати від того, як реально будуть реагувати у Варшаві та інших європейських столицях на посилення ескалації. Ми бачимо, що зараз знову активізувалася тема щодо спільного контролю за протиповітряним простором України і Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Радіслав Сікорський говорив про таку можливість ще тоді, коли у повітряному просторі його країни з'явилася ціла армада російських розвідувальних дронів. Але тоді до польського міністра, на жаль, не прислухалися, і він знову виступив із цією ініціативою, яка, поза сумнівом, могла б забезпечити і спокій у східних воєводствах Республіки Польща, і розвантажити протиповітряну оборону України у західних областях нашої країни, що дало б можливість більш оперативно захищати центр і схід від російських атак. І ще досить важливий момент, який може стати сигналом Кремлю, це слова американського президента Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати інтенсифікують підготовку відкриття своєї бази на території Республіки Польща. Це, можливо, найбільш серйозний сигнал з боку американського президента своєму російському колезі за останні роки. Таким чином у Вашингтоні дають зрозуміти президенту Російської Федерації, що він не зможе безкарно атакувати Польщу. І що атаки на Польщу можуть в певний момент перетворитися на атаки на американський контингент, який буде не тільки розміщуватися на польській території, але і збільшуватися там. Таким чином, для російського президента потрібно буде виважити весь рівень ризику, пов'язаний із його намірами перенести війну на територію країн-членів Європейського Союзу. Так, ми з вами прекрасно розуміємо, що поки що мова йде саме про гібридну війну. Але у гібридній війні зробити помилку, яка перетворить її на війну справжню, не так вже і важко. Вся історія світових війн якраз говорить про те, що саме такі помилки і ставали досить часто причинами реальних бойових зіткнень і призводили до такої спіралі ескалації, з якої вже не було ніякого виходу. Можливо, Сполучені Штати своїм оголошенням про готовність відкрити військову базу на території Республіки Польща і посилити заходи по її подальшому розвитку намагаються утримати російського президента від необачних кроків. Але завжди виникає питання, наскільки сьогодні президент Путін через 4,5 роки великої війни Росії проти України, через 4,5 роки після того, як його плани Бліцкрігу не здійснилися, і він втягнувся у багаторічну війну з сусідньою державою, залишається політично адекватним, щоб реалістично оцінити цей сигнал з Білого Дому і усвідомити, на яку дорогу невизначеності він може потрапити, якщо захоче масштабувати війну з Україною за рахунок наших європейських сусідів. Поки що ми не бачили ситуації, в якій Путін виглядав би людиною, яка завжди тверезо оцінює ризики у тій війні, яку він розпочав 24 лютого 2022 року. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
6: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
5: Чекаю, цілую. Приходьте.
6: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: LevDevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Emily Resort, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
2: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Ducks Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.
6: So the question is,

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
11: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
13: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада дешеве. 066-276-21-81.
3: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.
2: Поки буде сир, і хоч би з вітри все одно.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

FM Галичина. Слухай своє.

FM. Галичина.

В Україні перша година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Я сам зникав, а ти одна, дивила з горизонт сумна. Ти найтепліший з вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.